čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V štúdiu a vzdelávaní hľadajte pravdu a integrálnu antropologickú víziu, vyzval pápež delegáciu Oxfordskej Oriel College.
0: Svätý Otec prijal lotyšského prezidenta Edgara Rinkieviča.
1: Misia, pastorácia, liturgia, zneužívanie. Vo Vatikáne prebieha kurz pre nových biskupov.
0: Vatikánske múzea vystavujú obraz, ktorý kedysi odmietli Saleziáni.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Piatok 4. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Hrábek. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Oriel College je piatým najstarším z 39 kolégií tejto univerzity. Leu 14. účastníkov audiencie povzbudil, aby odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, ktorú presadzoval svätý kardinál Newman, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru.
1: Svätý Otec v príhovore konštatoval, že spomínané 700. výročie je príležitosťou sláviť katolícke korene Oriel College ako kolégia Panny Márie. Ako spomenul, toto kolégium je nielen akademickou inštitúciou, ale skutočným spoločenstvom viery. Pripomenul tiež, že tu pôsobil svätý John Henry Newman, učiteľ cirkvi, a v tejto súvislosti dodal:
2: In this regard, St. John Henry Newman stands as a shining example.
0: Svätý John Henry Newman je žiarivým príkladom učenca, ktorý nielen vo svojich dielach, ale ešte obdivuhodnejšie vo svojom živote preukázal neoddeliteľnosť viery a rozumu. Jeho myšlienky sa vyznačovali veľkou konkrétnosťou, keďže jeho náboženské presvedčenie bolo zakorenené v jeho osobnom vzťahu s Bohom, zatiaľ čo jeho vedecká činnosť bola vznešená a zároveň mimoriadne praktická. Hĺbka oboch rozmerov jeho života bola uznaná v jeho vyhlásení za učiteľa univerzálnej cirkvi a spolupatrona vzdelávacieho poslania cirkvi.
1: Pápež vyzdvihol víziu kresťanskej formácie Johna Henryho Newmana.
0: V kontexte dnešných víziev je obzvlášť relevantné práve Newmanovo vlastné uvažovanie o vzdelávaní, keďže navrhuje kresťanskú formáciu, ktorá zahŕňa celú osobu a hodnotu vzdelávania meria podľa ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. V rámci vašich osobných akademických snách vás podobne povzbudzujem, aby ste odvážne hľadali pravdu a presadzovali túto integrálnu antropologickú víziu. Vďaka tomu môže vaša práca skutočne uľahčiť stretnutie srdca so srdcom, s vašimi bratmi a sestrami a osobitne s našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý je cesta, pravda a život. Napokon vo svojom slávnom hymne Newman prejavil svoju veľkú dôveru, že Boh ho bude viesť napriek neistotám života. Nabádam vás teda, aby ste seba samých a budúcnosť kolégia zverili nehasnúcemu svetlu sveta, aby ste aj vy podobne ako Panna Mária odrážali jeho slávu svetu.
1: Vatikán. Od stredy 2. septembra až do štvrtka 10. septembra sa koná každoročný formačný kurz pre nedávno vymenovaných pastierov z 5 kontinentov. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 140 biskupov z celého sveta, rozdelených do dvoch programov, ktoré pripravili Dikastérium pre biskupov a Dikastérium pre evangelizáciu. Slovensko zastupuje monsignor Pavol Šajgalík. Kurz vyvrcholí audienciou u pápeža Leva 14.
0: Liturgia, misia, zneužívanie, nové sekty, administratíva, spravodlivosť a transparentnosť, ale aj synodalita, tribalizmus, kňazská formácia, kríza kléru a medzináboženský dialóg. Aj týmto témam sa venuje každoročný formačný kurz pre nových biskupov. Ide o akýsi mini master pre čerstvo vymenovaných pastierov, ktorý sa pravidelne koná každý september už od roku 2000, keď sa jeho prvý ročník uskutočnil z iniciatívy Jána Pavla II.
1: Kurz má vytvárať priestor na dialóg a vzájomné spoznávanie medzi nedávno vymenovanými pastiermi pochádzajúcimi z veľmi rozdielnych cirkevných, kultúrnych a spoločenských prostredí a zároveň im ponúknuť usmernenia pre vykonávanie ich služby v miestnych cirkvách.
0: V tomto roku sa na kurze zúčastňuje 147 biskupov z 5 kontinentov vrátane krajín ako sú India, Kongo, Papua Nová Gvinea, Zimbabwe, Kyrgyzsko či Thajsko. 98 z nich je zapísaných na kurz organizovaný dikasterium pre biskupov na tému V Kristovi strážcovia Magnifica Humanitas v časoch premeny. Ďalších 49 sa zúčastňuje na kurze dikasteria pre evangelizáciu, sekcie pre prvú evangelizáciu s názvom Služobníci spoločenstva v cirkvi.
1: Oba kurzy pozostávajú z viacerých zasadnutí, ktoré vedú prefekti dikastérii rímskej kúrie či ďalší biskupy a arcibiskupy, ale zahŕňajú aj sväté omše, spoločné večere a chvíle bratského dialógu.
0: Castel Gandolfo. V pápežskom paláci v Castel Gandolfe sa vo štvrtok 10. septembra otvára výstava venovaná dielu talianského maliara Maria de Luigiho Litánie Panny Márie. Výstavu pripravili Vatikánske múzea v spolupráci s pápežskými vilami.
1: Ústredným dielom je veľká olejomalba na doske s názvom Litánie Panny Márie Podsta Mondrianovi, ktorý de Luigi namaľoval v rokoch 1949 až 50. Obraz mal pôvodne slúžiť ako oltárny obraz pre kostol Panny Márie pomocnice kresťanov v Moliano Veneto, no salesianská komunita ho vtedy odmietla. Jeho abstraktný jazyk súčasníci nepochopili. V roku 1950 ho de Luigi vystavil na Benátskom bienále v talianskom pavilóne, kde vzbudil obdiv aj kritiku.
0: Osud diela sa zmenilo 20 rokov neskôr. Teológ Don Germano Pattaro poradil vtedajšiemu benátskemu patriarchovi Albinovi Lučánimu, budúcemu pápežovi Jánovi Pavlovi I., aby obraz daroval Pavlovi VI. Pri jeho apoštolskej návšteve Benátok v roku 1972. Dielo sa tak dostalo do súkromnej zbierky pápeža v Apoštolskom paláci a po jeho smrti v roku 1978 na základe závetu prešlo do zbierok Vatikánskych múzeí.
1: Riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jatta hovorí, že ide o dielo, ktoré je podstou nielen Mondrianovi, ale predovšetkým

0: cirkvi, ktorá sa približuje ľudstvu, je zaangažovaná vo svete a usiluje sa premýšľať nie z abstraktných schém, ale z konkrétnosti historických situácií. Text sa venuje veľkým otázkam manželstva a rodiny, hospodárskeho a sociálneho života, politického spoločenstva, vojny a pokoja, pričom trvá na tom, že ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú spravodlivé len natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Význam tohto koncilového dokumentu pre sociálnu náuku cirkvi nespočíva iba v otvorení tematických perspektív reflexie, ale aj v odovzdaní metódy rozlišovania, ktorá pozýva čítať historické premeny evanjeliovým pohľadom a ľudskou kompetenciou. Tento štýl ukazuje, že dialóg so svetom nie je pre cirkev taktickou možnosťou, ale konkrétnou formou jej poslania, pretože evanjelium ako kvas môže znútra premieňať štruktúry spolužitia a otvárať cesty väčšej ľudskosti. Do tohto horizontu patrí aj deklarácia Dignitatis Humanae, ktorej koncil uznáva, že náboženská sloboda je základným právom zakoreneným v dôstojnosti osoby, ktoré musí právny poriadok garantovať, aby nikto nebol nútený konať proti svedomiu, ani aby mu nebolo bránené hľadať a vyznávať pravdu v súkromí i verejne. Tento princíp, veľmi významný pre našu dobu, naďalej ponúka sociálnej náuke rozhodujúce kritériá na ochranu osoby a budovanie pluralitných a pokojných spoločností.
1: Bod číslo 35. V pontifikáte svätého Pavla VI. Vystupuje chápanie pokoja, ktorý sa neredukuje na absenciu vojny, ale nadobúda podobu cesty integrálneho ľudského rozvoja. V Populorum Progressio opisuje rozvoj ako prechod od menej ľudských životných podmienok k ľudskejším podmienkam a chápe ho ako proces, ktorý sa týka každého človeka a celého človeka, teda každej dimenzie osoby a každého národa bez vylúčenia. Na tomto základe môže Pavol VI. Povedať, že takto chápaný rozvoj je v skutočnosti novým menom pokoja, pretože smeruje k odstráneniu koreňov nespravodlivosti a konfliktu a k otvoreniu priestorov dôstojnejšieho života pre všetkých. Aj ustanovenie pápežskej komisie Justitia et Pax treba čítať v tomto svetle ako pokus dať tejto intuícii stabilnú formu na cirkevnej a medzinárodnej úrovni, udržiavajúc bdelé svedomie voči rastúcemu rozdielu medzi bohatými a chudobnými krajinami a voči potrebe politík, ktoré podporujú skutočne ľudskejšie životné podmienky pre všetkých.
0: Bod číslo 36. V Octogesima adveniens, napísanej pri 80. výročí Rerum Novarum, Pavol VI. Prenáša túto perspektívu do postindustriálnej spoločnosti, poznačenej mestskými premenami, novými chudobami, zmenami práce a rýchlymi kultúrnymi zmenami, ktoré spochybňujú budúcnosť osôb a spoločenstiev. Pre Pavla VI. Evanjelium, hoci bolo ohlasované, napísané a žité v historicko-kultúrnom kontexte, veľmi odlišnom od nášho, nie je prekonaným posolstvom, ale víziou ľudskej osoby, vzťahov, autority a spoločného dobra, schopnou aj dnes usmerňovať ekonomické, politické a kultúrne rozhodnutia. Inými slovami, evanjelium zostáva aktuálne, pretože poskytuje kritéria na rozpoznanie toho, čo poľučťuje alebo odľučťuje, čo oslobodzuje alebo utláča uprostred stále nových situácií. Pre sociálnu náuku cirkvi je najnáročnejším dedičstvom Pavla VI. Práve toto. Kým budú vo svete národy vylúčené z rozvoja hodného ľudskej bytosti, kresťanské spoločenstvo sa nebude môcť uspokojiť s abstraktným ohlasovaním pokoja, ale bude musieť dovoliť, aby evanjelium posudzovalo, vychádzajúc od tých, ktorí zostávajú na okraji, tie ekonomické a politické štruktúry, ktoré sa, ako neskôr pripomenul Ján Pavol II., môžu stať skutočnými štruktúrami hriechu, aby nejaká osoba, nejaký národ neboli v procesoch rozvoja považované za obetovateľné.
1: Bod číslo 37. Plodné sociálne magistérium svätého Jána Pavla II. Sa nachádza na križovatke krízy veľkých ideologických systémov 20. storočia a začiatku ekonomickej globalizácie. v encyklike Laborem Exercens napísanej 90.

0: 50 rokov po vydaní Rerum Novarum otvára novú cestu reflexie o práci. Spravodlivá mzda je v nej predstavená ako konkrétna skúška spravodlivosti celého sociálno-ekonomického systému, pretože ukazuje, či sa s pracovníkom zaobchádza ako s osobou alebo iba ako s výrobným nákladom. Práca sa nepovažuje len za problém, ktorý treba spravovať, alebo za prostriedok získania príjmu, ale za základné dobro pre osobu, princíp ekonomickej činnosti a kľúč celej sociálnej otázky. V nej ľudská bytosť vkladá do hry svoju slobodu, tvorivosť a schopnosť spolupracovať, čím prispieva ku kultúrnemu a morálnemu povzneseniu spoločnosti. Vo svetle toho nemožno rozličné formy neistoty, fragmentácie profesijných ciest a automatizácie hodnotiť iba podľa efektivity, ale treba vychádzať z dôstojnosti pracovníka, z práva na dostatočnú odmenu a zo skutočnej možnosti zúčastňovať sa na spoločenskom živote.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Budík zvoní a nechce sa mi vstať. Ten dobrý sen nemá koniec. Prosím, tak nechaj ma spať. Dnes si beriem voľno, nevládzem. Protesty sú ale zbytočné. Dva zmeškané hovory od šéfa pochovajú moje nádeje na vidinu lepšieho dňa. A takto ide každý deň. Prečo tak málo viem? O sebe a o tebe už je čas na zmenu hneď. Zobudiť sa a

Pomaly sa teda vlečiem k vode, ale naozaj pomaly. Studená sprcha mi urobí dobre. Lenivé myšlienky dohrali. Čajový rituál na balkóne preniká do mňa slnečný lúč. Už cítim všetky tie vône.

A vždy, keď svet je plný v teba pochybností, ktoré ti znovu naskrz nohy doráňajú, cítim to tam, kde